0: e mancicilla c'è, tra-la-la-la-la-la-la, latticando in quelle, tra-la-la-la-la-la-la, tu ne c'è genelli, e muscino troffe nitte, u tolci caste glase, rubine nofti nase, o san, o tolli stimfar aere, di peni alla feine, di peni alla feine,
1: Susan, Susan, Susan.
0: Mae'r sgrifft yn fan y llen, yn y llen, rhaid sy'n dan, nhw fel y champagne.